0: Ara, eta bai, Kepa Junkera, eta San Antonio kantuarekin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta gaur, aipatzen dugu, errobi ikastola, larumatuntan, ekainaren seian, errobi ikastolaren besta, ospatuko baita. Errobi ikastola, espeletan, sortu zen, 1900, ta irurogoita amaseian, askifite, kanborat joan zen, lehen erakaslea izan zen, Katialin Salaberri, eta berrogeita amagurtauetan, kanbon, sustraitu da. Ikastola guzietan bezala, biztanda, erakaskuntza, euskaraz, eta murgiltze sisteman proposatzen du. Arantxa Irigoien, gurekin zara eta zu larri sortaga zara. Zure burasuek ikastolaren sormenean parte hartu zuten. Ikastolan ibilia zara. Arantxa, ikastolak ze eragin izan du zure bizian?
3: Guretzat, edo niretzat hasteko nola ezan ez, berez funtsezkoa zen edo berezkoa ikastolan ibilbide oso egitea, gurasoek hori hausartu ziren, ala ere ustu berdila eskartu gara jartako gurasoak, aieri esker, aiek ideki baitzen bidea guraso eta erakasle biztan dena. Eta benun baitan berez egin dugu bide hori, ezkenuen pentsatzen ere hola zen, eta guretzat guk hori ezagutu dugu, beraz, ekarri gauza hainitz, ekarri dauzkigu, berezki gara jartako egoera ikusirik, eta guretzat normala zen, kantaldiak antolatzea, normalazen manifetara joaitea, guretzat giro hori, hori ola ezagutu dugu, hori ezagutu dugu etxean, bojoka giro hori, bai, eskola egia zela, hori ere jaiten iman, eta beraz gero naturalki bururaino segitu dut, kolegioare salbadogen eginan, eta joan ginen gu bururaino beraz basoa pasatu arte, terminal arte, txaskan eginak dituten ikikasketak.
0: Eta gero, zu aurrak izan dituzulaik, naturalki ikastolaren autua egin zenuen, Arantxa?
3: Bai, biztanena, ezkinen galderarik pausatu gure buruari, bide hori bereztze zioan, guraso bilakatu ondoan, gure gurasoek hartu bide berbera segitu dugu, eta lajesoron bizizanek izan dugu, bai dudaino bat kanbon, edo ustaritzen eman, kanbon eman ditugu lauak, aurtzein degiarean baitzen, eta anaiak ere emanak zituen bere alabak, eta gestasun aletik beraz, gureak ere kanbotik pasatu dira, eta elgarrikin ospatuko dugu denek beste ede jori.
0: Eta justuki mezu bat behar ba, Arantxa berrogeita hamar urtoietan ibili diren bai erakasle, andereño, eta laguntzaile, familia, ikasleeri?
3: Bai, jani gomita luzatu, hainitz jende pastu da, berroita mahurte hainitz da, eta uste dut egun edera izanen dela, eta berdugula segitu, egoera ezbaita niondik ere nola ezan konpondua, kusten dugu azken behietan, oino berdugula borrokatu, eta uste dut ikastolaren funtsa hori dela, eta beraz haintzina segitu berdugu, denen beharra dugu, oraino, garai hartako gaur egungo aitatxi eta amatxi diren horiek, erakasleak biztanena, guraso behiak ere bai, eta nola ez da ikasleak bai, aukak.
0: Hai, orduan, ara, gure esmenak eta zorionak deniri, mire esker, Arantxa Irigoien, seitasun eta oroitzapen horiek gurekin partekaturik, libratzen zaitugu, ara, aski okupatua baitzira, baina pasatu zira eta eskertzen zaitute.
3: Bai,
0: mila esker zuri, xasibi, laste arte. Bai, laste
3: arte, adio,
0: bai. Adio. Eta Arantxa, usten dugu, baina Matxo Arambur gurekin zara. Errobi ikastola hontan, orduan, hainitz jende ibili da, zuere, ama eskolan ibili zinean. Arantxak gaiten zuen garaian, bazela pixkat ikastolei begira, aski begira baitzen, mesfi dantza zerbait, bon, aldatu da, beharrik, eta gaur egun nolakoa da ikastola kanbon, zu buraso baitzara orain?
4: Bai, hori da. Errango nuke normalizatu dela, hori dena, eta orain euskarak, ezkuntzan gutienez, bere tokia hartu duela, eta naturalki ez, baina naturala bihurtu dela. Eta dakigunez, bai, kanpoko famili hainitzek, onera elzean, ezartzen dituzte haien aurrak ikastolara, gure tokiko kulturan sartzeko, eta gure hizkuntza ikasteko. Orduan, agian pastu gira, belaunaletik militantea zena, zerbait normalizatuago da, eta nun baden, nun atxamaten dituzu, gure ingurukoak, zuk ez zautzen dituzun familiak, familikoak ere espiritar baitzira, eta baditugu espiritar batzuk, eta baditugu ere kanpotik edo direnak, eta indarra ezartzen ematen dutenak, eta justuki gure kultura ezagutzeko, eta gure, eta aurrei pasatzeko haien gure hizkuntza barkatu.
0: Nahi, bai. Burasoa zara, eta bada beti ikastolan, Robin, bereziki eta kanbon, justuki buraso talde hori, erraiten zenuen sortu zutelaik zure buraso eta beste lagun batzuek ikastola hainitza fari eta elkartzen dela. Familia bat bezala da, azken finean ikastola?
4: Bai, familia handi bat zenta ikasleko puru handitu da inik, eta orduan apiskat antolaketa beste mail batera pasatu da, errango nuke, eta bakizu komisio ezberdin hainitz bat direla, eta beti bada, bada ondari biziki interesgarri bat da elkartearen antolaketaren jakina ez.
0: Nahi.
4: Biziki ongi antolatua da ikastola, aldi bat gehiago ezekit somat komisio diren eta pentsatzen da bilkurak eta lana umore honean pasatzea eta nolekan agian lema edo mesua hori da, bon, goazen lan egitera ikastolaren zaz, baren balintzen. Gure arteko balintza honetan eta albezain plazera harturik.
0: Matxo Arambur, gurekin egonen zara, eta bai diende hainitz, errobi ikastola honetan, berrogeita hamar urta hauetan, ibili da, eta urtan zehar ekitaldi desberdinak antolatu ditutzue. Elkartzeko tenorea, eldu da, larun batean pesta inen duzue, eta musika izanen da, besteak beste, puntiuk kakots taldea gomitatzen duzue hori, Matxo, zurekin aipatuko dugu, balenik kantu eta dantza eginen dugu, puntiuk kakotsekin, basoa beti.

0: Un puntiu kakotx basoa beti-bete. Eta Mathieu Arambour gurekin zire aurdan zu sortzez kanboara eta kanbon bizi, kanboko aerobi ikastola nibilizira tipitan, gero izan zinen publikoan, baina euskaldun egon zara eta orain burasoa zara eta aerobi ikastolaren autua egin duzu. Erazo aerobi ikastolak aurten berrogeita hamar urte betetzen ditu. Eta erran behar da, lan batzordeak aipatzen zinituen, ongi lan egin duzuela zenta ekitaldi desberdinak antolatu ditutzue, urrian Paskaleku gaindi ibilaldia, gero t-shirtak eta trikotak sal, zera, berrogeita hamar urtenkari saldu ditutzue, olen zeru gaua guraso taldearekin, eta joan den martxoaren zazpian sekulako kantaldi edera antolatu zenuten, zazpiak bat kantaldia, hori memento handia izan zen aerobi ikastolaren zaten.
1: Bai, zenta bete zen kamuko handbal gela hori, bildu genituen nila eta seion da berreta mar pertsona, kantari famatu batzuekin, publiko biziki, momentu biziki goxoa eta ezakit demoratik kampo izan da, nola baita reteko konzertuan eko luzea izan da, bioren eta irularden, jorotzen manaiz, eta pasatu zen biziki fite, hor ginen ezakit, Odei batean bezala, bai, izan zen horako zerbait, ez? Biziki goxo, biziki zuen zinen gauzak aurkezten, eta ikusi zuen ere nola zen horako giro goxoan ginen.
0: Bai, lan handia egin zenuten, zenta zazpiak bat kantaldiuntan, iniziende bildu zenuten, Pantsoa eta Peio, Karolin Philips eta Michel Duko, Gontzal Mendiebil, Gorka Knor, Mikel eta Esti Marquez, Siberotarrak, Kreselak, Esti Txupinatxo, Watson eta Alabak, eta Gizaldu Bere eta Miren Tristan, antolak eta izigarri handia izan zen, eta arrakastatxoa izan zen zazpiak bat kantaldi hori, joan den martxoaren zazpian. Orain, beste pesta bat ikasturtea bukatzen da, ere bai, ekainan gira, Mathieu, eta pesta larun batean eginen duzi.
1: Hori da. Azteko, permititzen badidazu. Konzertu hori buruz, parfaideza bat egin dugu ETB-rekin, Euskal Telebistarekin, eta astapen batean egin behar zen grabak eta konzertu noeran saio bat entzat, oholtza saio bat entzat, eta azkenian ikusiz zonbat kantu emanak izan diren, hori da, izanen dira bi. Sartzetik goiti, kasu adi egon behar da, eta ETB-ren programazioa begiratu, zenta bi oholtza izanen dira konzertu horrenak nemozu.
0: Dena den datak zabaltze datak izanen ditutzolaik abisatuko duzu eta mesua pasaraziko dugu problemarik gabe. Orduan hori zen martxoan, baina larun batuntan ekainaren seian ikastolan elkartuko zarete pesta izanen da, nola pastuko da eguna, Mathieu?
1: Aztena amaiketan erdaldoiekin, zigantekin. Gero izan dira bertsulariak, gero amaiketan ere hasten da, afitxan ez harri dute, noleran, izan biziki polit bat apeitifa egiteko, zintzur bustitzea. Hori da, eskainia. Gero Baskaria izanen da, eta bagabiga taldeak alaituko du Baskaria. Eta gero atxaldean errantzion bezala puntukakotx joko du, eta gero izanen da DJ Bull. Eta goitatzen zaituztegu numrean erreten den bezala, eta espero dugu ikasle, irakasle, buraso hoi gehienak ez da posibizanen zemaki potelo bat ikustea hor larumatean kanbon.
0: Orduan, mesua zabaltzen dugu, eta nik eskertzen zaitut Mathieu Arambour, eta eskertzen dut ere Arantxa Irigoien, zenta aipatu diguzue pixkat ikastola, aerobi ikastola hori, orain dela berrogeita hamar urte pixkat nola hasi zen, eta bukatu haintzin, erran behar dizuet, zorionak aerobi ikastola, zorionak beti, bara, nire parte hartze tipia.
1: Cecilie, olako nolera jana. olako oihartzunen metagatik gure ikastolatik.
0: Ba, untsa da, eta dena den segitzen zaituztegu, sare sozialetan errobi ikastola eta ere webgunea bada errobiikastolakambo.com. Mil esker, Mathieu, eta laiztar arte, pestaun larumatean. Adio, bai.
1: Mil esker. Adio.

0: Ari Bete, Xabi Solano eta Amak Taldea.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta nahi duzue pixkat airean, ibili eta itzordua baduzue igande honetan, Azparnen Urxuian, hiru zango eguna antolatzen dute ikastolek. Hiru proposamen egiten dituzte, goizeko zortziak eta erdietan hasiko da. Oinez ibilaldiak, 4, 10 edo 15 kilometrotan. VTT bizikletaz ibilbide, 20 eta 25 kilometrotan. Eta aurrentzat, altxor bila ibiltzea, 4 kilometrotan. Bukaeran dutxak eta berden guzia izanen da. Eta eguerditan, Baskaria proposatuko dute, xeriku mediatea, musika eta aurrendako jokoak. Nahi baduzue, iruzango untan parte hartu, igande untan Urxuian Azparnen, xetasun guziak atsemanen ditutzue Facebooken, iruzangoren horrian.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan pilotaz mintzatuko gara istantean Jean-Noël Landaburekin. Ondotik gazte bat entzunen dugu hemengo diendea sailan eta larun batean itxasun gerezi pestako konzertu bizik edera izanen duzuela hori aipatuko dizuet. Baina lehenik Neomak taldea gurekin ilargi berriak.

0: Ara, neomak taldea eta berri ona zuentzat, neomak gutitan aritzen da gure herrietan, baina larumatan irisarriko pestetan gomitatuak dira, gaualdi edera izanen da, marabiak, mirua, neomak eta digi infernurekin. Magazinan pilota iPad ezagun, bai, egune direkin badira itzorduak gure herrietan eta horien aipatzeko gurekin zira Jean-Noël Landabur egunan.
1: Egunon txexili eta entzule guziar.
0: Bon, lehenik armendaritzeko Elina lehiak eta dugu eta finalerdiak genituen joan den asteburuan.
1: Bai, joan den larun batean iluntzean, bi finalerdi, lehenian Peio Larral eta Eian Deoratik jai, ari ziren beti gurutxega eta Peio gixan dute mis. Astean Gurutxega eta Gixandu eta Itxinean ziren, hoita sei arte, hor azken eta bertintzia, gero zonbait goiti beheti izan dira partidana, azken eta hurbiltzia izan da hoita amost eta hoita amasei, gatzen zuten Gurutxega Gixandutek, benen eta undajerat, Larralde horatea gaiek irabaziute, laukintzez, berroi eta hoita amasei, benen partida frango edera, oremat eta erdi luzatu da partida. Bigarrenean, diferentzia gehiago bazen, eta Vicente Lafitte eta Batita Dugazu, nagusitu dira Berroi eta Hemeetzi, Mathieu Hospital eta Andoni Ipari, hor izan da naitzinean, izan da ingibilean, nagusi ziren Vicente Lafitte eta Batita Dugazu. Igande goizean ere, Sokoako plaza partikularian, behesian, eta bazen eskopilotak eta hango pestetaz okopatzen direnekin, partida bat mutatzen, eta eskupilotak ekarritu launtzaliak, ekarritu pilotak eta lau pilotari, eta hor, Kristof Zigarroa eta Vicente Larramendik irabaziute hoita hamabortz eta hoita behatzi, Luka Furmo eta Mathieu Lazkanuri. Hor, jendia frango jende andan ababazen, eta loriatua erori, eta ikustia eskubuska hono badela leku hoitan.
0: Ha, eta hola, segitu behar da, ala, erriko pestetan izanen dira partida batzu. Errazu, Jean-Noël, atzu Doni Bane Garazin, Garatenean, adiskidantza partida.
1: Eta jo, bizten da horre bazen jende multxo biziki edera, Pierre Etxeberri eta Antion Luro, ari ziren Jule Mariluz, Luis Sanchezen bisemis, eta hor, azken berdin ketza hoita amazazpitan, itxinean izan dira garretatze berdinak andana bat, eta undar-undarera eratat, Pierre Etxeberri eta Antion Luro, kenagusitu dira, hirukintzez, berroi eta hoita amazazpi, benan, entrenamendu eder bat lau pilotarien dako, eta jendia loriatua jali da, horre partida, atakatua eta lotua eta ez dute gehio galde egiten jendeak loriatua ziren.
0: Bon, eta egoaldean bada buruz burukako txapelketa hitz bat egin nahi diguzu?
1: Ba, ja, aniz hemen iparaldetik eta ikusi dugu eta goitatzen ginuen finala, buruz burukako finala handia Iruñean zen, Navarra arenan, hor hiru milatalau egun bai jende biltzen dute, bete-betia zen, erten adotziet eta presioak eta ahon kario zira, presio apalena berroita hiru egun igoste, eta karioena egunta berroita hamarotik goiti, benen dena betia zen, hamada eta afiziona ikararia eta bibaheek. Partidan, Dario Gomez, Riojana Kuada, eta izena pilotareko izena Dario da. Hoita amar urte, irabazidu hoita biga eta sei, Iñaki Artola hoita ameka urte titinak, eta Gipuzkoa ga, benan ez da erteko erik, Dario nausitu da biziki, eta Iñaki Artola useiama no, gutiagoa izan da, benan finala presionia behar baba zuen, eta jo, bestia argunt eta pilotari biziki handia, eta nagusi.
0: Bon, untsa da horiek pasatu diren itzorduak ditugu, baina handoko egunetan beste pilota partidak izanen dira. Goazen Nafarroa alderat, Iruña ondoan ostiraluntan Mendilurin itzordua dugu.
1: Ba, han, Mendilurin, behaz Pamplonako ondoan da, eta hamada trinketa bat biziki edera, Basterrak eta Berinazkoak, eta hemutatzen dute eskopilotarekin eta bi partida. Lehenik heldu den ortsiralian Seon Taigoiti, De La Fuente eta Arrai Murrio horik eta hegoaldeko pilotariak. Eta bisemis, hemengo bigazte, Peio Larretxea eta Unai Etxeberri. Eta hartari landa, Iker Espinata, Luis Sanchez, Ebina Bartar, eta hemengo pilotariak, Julen Mariluz eta Batita Dukazu. Eta igandean, beraz, hemen izanen da, Armendaitzeko lehiaketako finala.
0: Bai.
1: Lau gitarditan aitzin partida, gaztekin, eta hartari landa, izanen da finala hondia beraz, Peiola Jal eta Iande Horrategarai, eta Bixemix, Bixente Lafit eta Batita Dukazu.
0: Eta elduden astereinan, Garazin?
1: Bai, eta hor partida bat izanen da, Bortzon eta Igoiti, Ekizia Busta eta Peio Gixanduet, eta Bixemix, Matio Hospital eta Inar Ugarte. Erren nahi da, hain izanen dira, Bina Bartar eta Bi Bizkaitar, partida eta Iduriz Papelian, edera, eta xeoniz atakatu izanen dela, eta jendia usai emezela, izanen dela jende frengo anitz.
0: Bo, untsa da, ala, badira itzordu ederak, eta gure pilotariak segituko ditugu urbil-urbiletik, elduden astartean pundua zurekin eginen dugu, mire eskarandi bat gurekin egonik, Januel Andabiur.
1: Bai, eta elduden astartean jinko nahi badu. Begi!

0: Est à Julie Rouault, Alida Bidea Egiten. Julie est à Lehen Diskoa Plazada Tuzuen, Tuanden Udazkenean, est à Kantuak Euskaraz, est à Frantsesez, Euskara ikasten du, biziki ongi, egia erran, eta gurtzen dugu musandi bat, Julie.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta hemengo jendeak egunero itza emaiten dizuegu, Arantxa Kurutsari erri-zerri ibiltzen da, zuen gana, duaten da, mikroa luzatzen, eta gaur Arantxa zure gomita gaztea dugu.
3: Egunan deitzen iz amaia, susko netik niz, emede sortze urte badut. Nahi nuke estalatzen etxetik. Eta nahi nuke segitu artikasnatik eta transformazioan, behiaketik eta xerritik eta zalditik.
0: Hemen nun gira eta zaiten ari zira egun?
3: Aita lagutzen niz eta egiten niz komerzializazien eta maite dut hori mitzatzen turistaikikin eta prezatzen zer egiten dugu. Aita lagutzen dut eta nik bakarrik nahi nuke instalatzen eta gio kusiko berba. Eta maite dut hori txipatik. Zortzik urte treta ikusi dut eta ni maite zuen nahi nuen ikasi beti nahi nuke egin bakarrik.
0: Zuki etxean, ze abere duzie, ze iten duzie zen etxaldean?
3: Alor, egiten dugu ardik asna, egiten dugu asua dugu, eta egiten dugu xerria ere, pate, buden eta jambona. E maite dut lana egin bakarrik. Maite dut aita ekin, aita berba klotura ekin edo soak aita egiten du, untsa egin lana eta... Gio, aita edo ama ikusi da, untsa, bigain duzu, untsa egimila da.
0: Eta hor gazte zira, hor laborantzak ikusi dugu manifestazioekin, eta baitu zailtasunak, zaila da laborari izaita. Beldur zira zu hortaz?
3: Puskatz, ez da git nola pasatuko dugu. Artigazna, denak gario da, nahi nuke nik bataiatzen, eta ikusiko, ez dugu lasatzen. Zenta artigazna bada initz, eta berdu egin diferatzen asua edo koli dugu eta hori. Berdugu ez egin ke artigazna.
0: Nola iten zuzure gazna pixkat desberdintzeko bestetaz?
3: Gustoa eta ez dira dena berdina.
0: Zuk bat dituzu, hola, ez da gazte zira, bera ideiak edo gauza batzuk, guai instituzia iten, berantago, nahi nuke hori egin entxatu?
3: Jaurta ekin, nahi nuke, ikusiko, nola egiten dugu, ez dakit nik ono, me nahi nuke egin jaurta. Ona da eta saltzen da, beldur, ez ono, ikusiko, me ni motivatzen niz. Emeki demaratzen niz, me gio. Aita ono ez da ono retreta eta sentza badut, motibazen niz eta kuseko.
0: Baduzu, mesu bat pasarazteko, elaborari gazteak nahi badut instalatu?
3: Gazte batzu, baldur bat dira instalatia, ez duda, denek inaldude.
0: Bike

0: Milesker hainitz.
1: Milesker zuri.
2: Hala, Amaia, jauregi, hemen sortzi urteko suskundar gaztea. Milesker, Amaia, gurekin egonik. Nere hametxetan bezala bazen, zuen.

Ara, zapozain zizi eta lagunak oroitzapen ederrak zu eta ni. Eta bihotz kolpean larumatean itxasun, itxasuko elizan, gerezi bestaren kari, konzertu edera zuentzat, Oreka Teixa eta Thierry Bizkarirekin. Orduan, Thierry Bizkari anauztara dugu, horrek mila bizi desberdin izan ditu musika munduan, Bos Geio, Bolbora, Pumpeka, Egalka, Kokin, Trikitraka, Kalakantaldeetan ibilida, 2008 urteetan manez eta kobreak ere taldea sortu zuen, eta justuki 2008an bakarkako lehen diskoa, Muda izen propioan, Thierry Bizkari gisa atera zuen, ahots edera badu, poesia maite du, musikane maiten du, sentimendu desberdinak aztertuz, eta noizbait azken finean Muda diskontan Thierry Bizkari pixkat musikaren bidez biluztu zen. Oreka Teixa txalaparta taldea da, azken 2008 hauetan proiektu desberdinetan ibilia, oroitzen gara munduan ibili zirela Nomadak Teixa proiektuarekin, eta hortik musika filme bat ere eta dokumentala atera zutela. Gaur egun Arkaitz Martinez eta Dexan Bixente eta Mikel Urgarte txalapartariak badira taldean, eta ere Michel Duko, Inigo Egia eta Juan Roche Otsandorena. Itxasuko elizan hariko dira denak Oreka Teixa eta Thierry Bizkari larumatuntan, sortzietan.

0: Ara, eta bai, Kepa Junkera, Aita San Antonio kantuarekin.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta gaur, aipatzen dugu, errobi ikastola, larumatuntan, ekainaren seian, errobi ikastolaren besta, ospatuko baita. Errobi ikastola, espeletan, sortu zen, 1900, ta irurogoita amaseian, askifite, kanborat joan zen, lehen erakaslea izan zen, Katialin Salaberri, eta berrogeita amagurtauetan, kanbon, sustraitu da. Ikastola guzietan bezala, biztanda, erakaskuntza, euskaraz, eta murgiltze sisteman proposatzen du. Arantxa Irigoien, gurekin zara eta zu lage sortaga zara. Zure burasuek ikastolaren sormenean parte hartu zuten. Ikastolan ibilia zara. Arantxa, ikastolak ze eragin izan du zure bizian?
3: Guretzat edo niretzat hasteko nola ezan ez, berez funtsezkoa zen edo berezkoa ikastolan ibilbide oso egitea, gurasoek hori hausartu ziren, ala ere ustut berdirela eskartu gara jartako gurasoak, aieri esker, aiek ideki baitzen bidea guraso eta erakasle biztan dena. Eta benun baitan berez egin dugu bide hori, ezkenuen pentsatzen ere hola zen, eta guretzat guk hori ezagutu dugu, beraz, ekarri gauza hainitz, ekarri dauzkigu, berezki gara jartako egoera ikusirik, eta guretzat normala zen, kantaldiak antolatzea, normalazen manifetara joaitea, guretzat giro hori, hori hola ezagutu dugu, hori ezagutu dugu etxean, bojoka giro hori, bai, eskola egia zela, hori ere jaiten iman, eta beraz gero naturalki bururaino segitu dut, kolegioare Salvadorren eginan, eta joan ginen gu bururaino, beraz basoa pasatu arte, terminal arte, txaskan eginak dituten ikikasketak.
0: Uh-huh. Eta gero, zu aurrak izan ditut zulaik, naturalki ikastolaren autua egin zenuen, Arantxa?
3: Bai, biztanena, ezkinen galderari pausatu gure buruari, bide hori berez zioan, guraso bilakatu ondoan, gure gurasoek hartu bide berbera segitu dugu, eta laje soron bizizanek izan dugu, bai dudaino bat kanbon, edo ustaritzen eman, kanbon eman ditugu lauak, aurtzein degiarean baitzen, eta anaiak ere emanak zituen bere alabak, eta gestasun aletik beraz, gureak ere kanbotik pasatu dira, eta elgarrikin ospatuko dugu denek beste ede jori.
0: Eta justuki mesu bat behar ba, Arantxa berrogeita hamar urtoietan ibili diren bai erakasle, andereño, eta laguntzaile, familia, ikasleeri?
3: Bai, jani gomita luzatu, hainitz jende pastu da, berroita mahurte hainitz da, eta uste dut egun edera izanen dela, eta behar dugula segitu, egoera ezbaita niondik ere nola ezan konpondua, ikusten dugu azken behietan, oino behar dugula borrokatu, eta uste dut ikastolaren funtsa hori dela, eta beraz haintzina segitu behar dugu, denen behar dugu, oino, garai hartako gaur egungo aitatxi eta amatxi diren horiek, erakasleak biztan dena, guraso behiak ere bai, eta nola ez da ikasleak bai, aukak.
0: Hai, orduan, ara, gure esminak eta zorionak deniri, mire esker, Arantxa Irigoien, seitasun eta oroitzapen horiek gurekin partekaturik, libratzen zaitugu, ara, aski okupatua baitzira, baina pasatu zira eta eskertzen zaitute.
3: Bai, mine esker zuri, xasine, laizte
0: garte. Bai, laizte garte, adio, bai.
3: Adio.
0: Eta Arantxa, usten dugu, baina Matxo Arambur gurekin zara. Errobi ikastola hontan, orduan, hainitz jende ibili da, zuede, ama eskolan ibili zinen. Arantxak gaiten zuen garaian, bazela pixkat ikastolei begira, aski begira baitzen, mesfi dantza zerbait, bon, aldatu da, beharrik, eta gaur egun nolakoa da ikastola kanbon, zu buraso baitzara orain?
4: Bai, hori da. Errango nuke normalizatu dela, hori dena, eta orain euskarak, ezkuntzan gutienez, bere tokia hartu duela, eta naturalki ez, baina naturala bihurtu dela. Eta dakigunez, bai, kanpoko famili hainitzek, onera elzean, ezartzen dituzte haien aurrak ikastolara, gure tokiko kulturan sartzeko, eta gure hizkuntza ikasteko. Orduan, agian pastu gira, belaunaletik militantea zena, zerbait normalizatuago da, eta nun baden, nun atxamaten dituzu, hemen gure ingurukoak, zuk ez zautzen dituzun familiak, familikoak ere espiritar baitzira, eta baditugu espiritar batzuk, eta baditugu ere kanpotik edo direnak, eta indarra ezartzen ematen dutenak, eta joztuki gure kultura ezagutzeko, eta gure eta aurrei pasatzeko haien gure izkuntza barkatu.
0: Nahi, bai. Burasua zara, eta bada beti ikastolan, Robin, bereziki eta kanbon, justuki buraso talde hori erraiten zenuen sortu zutelaik zure buraso eta beste lagun batzuek ikastola hainitza fari eta elkartzen dela. Familia bat bezala da, azken finean ikastola?
4: Bai, familia handi bat zenta ikasleko puru handitu da hainitz, eta orduan apiskat antolaketa beste mail batera pasatu da, errango nuke, eta bakizu komisio ezberdin hainitz bat direla, eta beti bada, nola erran, bada ondari biziki interesgarri bat da elkartearen antolaketaren jakina ez.
0: Nahi.
4: Biziki ongi antolatua da ikastola, aldi bat gehiago, ezekin somat komisio diren, eta pentsatzen da bilkurak eta lana umore honean pasatzea, eta nola erran agian, nola erran, lema edo mesua hori da, bon, goazen lan egitera ikastolaren zaz, baren balintzen. Gure arteko balintza honetan, eta albezain plazera harturik, egosan.
0: Mathieu Arambour, gurekin egonen zara, eta bai diende hainitz, errobi ikastola honetan, berrogeita hamar urta hauetan, ibili da, eta urtan zehar ekitaldi desberdinak antolatu dituzue. Elkartzeko tenorea, heldu da, larun batean pesta inen duzue, eta musika izanen da, besteak beste, puntiu kakots taldea gomitatzen duzue hori, Mathieu, zurekin aipatuko dugu, balenik kantu eta dantza eginen dugu, puntiu kakotsekin, basoa beti.

0: Puntiu kakotx basoa beti-bete. Eta Mathieu Arambour gurekin zira, orduan zu sortzez kanboara, eta kanbon bizi, kanboko aerobi ikastolan ibilizira tipitan, gero izan zinen publikoan, baina euskaldun egon zara, eta orain burasoa zara, eta aerobi ikastolaren autua egin duzu. Erazu, aerobi ikastolak aurten berrogeita hamar urte betetzen ditu, eta erran behar da, lan batzordeak aipatzen zinituen, ongi lan egin duzuela, zenta ekitaldi desberdinak antolatu ditutzue, urrian Paskaleku gaindi ibilaldia, gero t-shirtak eta trikotak sal, zera, berrogeita hamar urtenkari saldu ditutzue, olen zeru gaua guraso taldearekin, eta joan den martxoaren zazpian sekulako kantaldi edera antolatu zenuten, zazpiak bat kantaldia, hori memento handia izan zen aerobi ikastolaren zaten.
1: Bai, zenta bete zen kamuko handbal gela hori, bildu genituen 1600 pertsona, kantari famatu batzuekin, publiko biziki, momentu biziki goxoa eta ezakit denboratik kanpo izan da, nolabait erreteko konzertuan eko luzea izan da, bioren eta irularden, jorotzen manaiz, eta pasatu zen biziki fite, hor ginen ezakit odei batean bezala, bai, izan zen horako zerbait, ez? Biziki goxo, biziki zuen zinen gauzak aurkezten, eta ikusi zuen ere nola zen horako gero goxoan ginen.
0: Bai, lan handia egin zenuten, zenta zazpiak bat kantaldiuntan, iniziende bildu zenuten, Pantsoa eta Peio, Karolin Philips eta Michel Duko, Gontzal Mendiebil, Gorka Knor, Mikel eta Esti Marquez, Siberotarrak, Kreselak, Esti Txupinatxo, Watson eta Alabak, eta Gizaldu Bere eta Miren Tristan, antolak eta izigarri handia izan zen, eta arrakastatxoa izan zen zazpiak bat kantaldi hori, joan den martxoaren zazpian. Orain, beste pesta bat ikasturtea bukatzen da, ere bai, ekainan gira, Mathieu, eta pesta larun batean eginen duzi.
1: Hori da. Azteko, permititzen badidazu. Konzertu hori buruz, alor, partaideza bat egin dugu ETB-rekin, Euskal Telebistarekin, eta astapen batean egin behar zen grabaketa konzertu noeran saio batentzat, oholtza saio batentzat, eta azkenian ikusiz zonbat kantu emanak izan diren, hori da, izanen dira bi.
0: Orduan, bai.
1: Sartzetik goiti, kasu ari egon behar da, eta beren programazioa begiratu, zenta bi oholtza izanen dira konzertu horrenak, negozu.
0: Dena den, datak, zabaltze datak izanen ditutzolaik, abisatuko duzu, eta mesua pasaraziko dugu problemarik gabe. Orduan, hori zen martxoan, baina larun batuntan ekainaren 6an, ikastolan elkartuko zarete, pesta izanen da, nola pastuko da eguna, Mathieu?
1: Alors, hastena, amaiketan erdaloiekin, zigantekin, gero izanen dira bertsulariak, gero amaiketan ere hasten da, afitxan ezagri dute, noleran, izan biziki polit bat apeitifa egiteko, zintzur bustitzea. Hori da, eskainia. Gero Baskaria izanen da, eta bagabiga taldeak araituko du Baskaria. Eta gero atxaldean errantzion bezala puntukakotx joko du, eta gero izanen da DJ Bull. Eta goitatzen zaituztegu numrean erreten den bezala, eta espero dugu gasle, irakasle, buraso hoi gehienak ez da posibizan eman zemaki potelo bat ikustea hor daru batean kanbon.
0: Orduan, mesua zabaltzen dugu, eta nik eskertzen zaitut Mathieu Arambour, eta eskertzen dut ere Arantxa Irigoien, zenta aipatu diguzue, pixkat ikastola, aerobi ikastola hori, orain dela berrogeita hamar urte, pixkat nola hasi zen, eta bukatu haintzin, erran behar dizuet, zorionak aerobi ikastola, zorionak beti, bara, nire parte hartzetipia.
1: Cecilie, olako, non lehan, olako oihartzunen metagatik gure ikastolatik.
0: Ontsa da, eta dena den segitzen zaituztegu, sare sozialetan errobi ikastola eta ere webgunea bada errobiikastolakambo.com. Mil esker, Mathieu, eta laiztar arte, pestan lagun batean. Adio, bai.
1: Mil esker. Adio.

0: Ari Bete Xabi Solano eta Amak Taldea.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta nahi duzue pixkat airean, ibili eta itzordua baduzue igande honetan, Azparnen Urxuian, hiru zango eguna antolatzen dute ikastolek. Hiru proposamen egiten dituzte, goizeko zortziak eta erdietan hasiko da. Oinez, ibilaldiak, lau, amar edo ama bost kilometrotan. VTT bizikletaz ibilbide, ogoi eta ogoita ama bost kilometrotan. Eta aurrentzat, altxor bila, ibiltzea, lau kilometrotan. Bukaeran dutxak eta berden guzia izanen da. Eta eguerditan, Baskaria proposatuko dute, xeriku mediatea, musika eta aurrendako jokoak. Nahi baduzue, iruzango untan parte hartu, igande untan urxuian Azparnen, xetasun guziak atxemanen ditutzue Facebooken iruzango oren horrian.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan pilotaz mintzatuko gara istantean Jean-Noël Landaburekin. Ondotik gazte bat entzunen dugu hemengo diendea xailan eta larun batean itxasun gerezi pestako konzertu bizik edera izanen duzuela hori aipatuko dizuet. Baina lehenik Neomak taldea gurekin ilargi berriak.

0: Ara, neomak taldea eta berri ona zuentzat, neomak gutitan aritzen da gure herrietan, baina larumatan irisarriko pestetan gomitatuak dira, gaualdi edera izanen da, marabiak, mirua, neomak eta digi infernurekin. Magazinan pilota iPad ezagun bai egun ederrekin badira itzorduak gure herrietan eta horien aipatzeko gurekin zira Jean-Noël Landabur egunan.
1: Egunon Txexili eta entzule guzier.
0: Bon, lehenik armendaritzeko Elina lehiaketa dugu eta finalerdiak genituen joan den asteburuan.
1: Bai, joan den larun batean iluntzean, bi finalerdi lehenian Peio Larral eta Eian Deoratik jai, ari ziren beti gurutxega eta Peio gixan duten mis. Astean Gurutxega eta Gixandu eta Itxinean ziren, hoita sei arte, hor azken eta bertintzia, gero zonbait goiti beheti izan dira partidana, azken eta hurbiltzia izan da hoita amost eta hoita amasei, gatzen zuten Gurutxega Gixandutek, benen eta undarrerat, Larral Orratea Raiek irabaziute, laukintzez, berroi eta hoita amasei, benen partida frango edera, oremat eta erdi luzatu da partida. Bigarrenian, diferentzia gehiago bazen, eta Bixente Lafit eta Batita Dugazu, nagusitu dira Berroi eta Hemeetzi, Matio Hospital eta Andoni Ipari, hor izan da naitzinean, izan da ingibilean, nagusi ziren Bixente Lafit eta Batita Dugazu. Igande goizean ere, Sokoako plaza partikularian, behesian, eta bazen esko pilotak eta hango pestetazo kopatzen direnekin, partida bat mutatzen, eta eskupilotak ekarritu launtzaliak, ekarritu pilotak eta lau pilotari, eta hor, Kristof Zigarroa eta Bixente Larramendik irabaziute hoita hamabortz eta hoita behatzi, Luka Furmo eta Matio Laskanuri. Hor, jendia frango jende andan ababazen, eta loriatua erori, eta ikustia eskuska ono badela leku hoitan.
0: Ha, eta hola, segitu behar da, ala, erriko pestetan izanen dira partida batzu. Errazu, Jean-Noël, atzu Doni Bane Garazin, Garatenean, adiskidantza partida.
1: Eta jo, bizten da horre bazen jende multxo biziki edera, Pierre Etxeberri eta Antion Luro, ari ziren Jule Mariluz, Luis Sanchezen bisemis, eta hor, azken berdinketza hoita amazazpitan, itxinean izan dira garretatze berdinak andana bat, eta undar-undarrera eratat, Pierre Etxeberri eta Antion Luro, kenagusitu dira, hirukintzez, berroi eta hoita amazazpi, beran, entrenamendu eder bat lau pilotarien dako, eta jendia loriatua jali da, horre partida, atakatua eta lotua eta ez dute gehio galdeiten jendeak loriatua ziren.
0: Bon, eta egoaldean bada buruzburukako txapelketa hitz bat egin nahi diguzu?
1: Ba, ja, aniz hemen iparaldetik eta ikusi dugu eta goitatzen ginuen finala, buruzburukako finala handia, Iruñean zen, Navarra arenan, hor hiru milatalau egun bai jende biltzen dute, bete-betia zen, erten adotziet eta presioak eta ahon kario zira, presio apalena berroita hiru egun ikuste, eta karioena egunta berroita hamarotik goiti, benen dena betia zen, hamada eta aficiona ikararia eta bibaheek. Partidan, Dario Gomez, Rioranakoa da, eta izena pilotareko izena Dario da. Hoita hamar urte, irabazidu hoita biga eta sei, Iñaki Artola hoita meka urte titinak, eta Gipuzkoara, benan ez da erteko erik, Dario nausitu da biziki, eta Iñaki Artola useiama no, gutiagoa izan da, benan finala impresionia behar baba zuen, eta geho, bestia argunt eta pilotari biziki handia, eta nagusi.
0: Bon, untsa da horiek pasatu diren itzorduak ditugu, baina handoko egunetan beste pilota partidak izanen dira. Goazen Nafarroa alderat, Iruña ondoan ostiraluntan Mendilurrin itzordua dugu.
1: Ba, han, Mendilurrin, behaz Pamplonako ondoan da, eta hamada trinketa bat biziki edera, bazterrak eta berinazkoak, eta hemutatzen dute eskopilotarekin eta bi partida, lehenik helduen ortsiralian Seon Taigoiti, Dela Fuente eta Arrai Murrio horik eta hegoaldeko pilotariak, eta Bixemis, hemengo bigazte, Peio Larretxea eta Unai Etxeberri. Eta hartari landa, ikerezpinata Luis Sánchez egbina bartar, eta hemengo pilotariak Julen Mariluz eta Batita Dukazu. Eta igandean beraz, hemen izanen da, Armendaitzeko lehiaketako finala.
0: Bai.
1: Lau gitarditan aitzin partida, gaztekin, eta hartari lan da, izanen da finala ondia beraz, Peiolaral eta Iande Horrategarai, eta Bixemix, Bixente Lafit eta Batita Dukazu.
0: Eta eldu den astereinan, Garazin?
1: Bai, eta hor partida bat izanen da, Bortzon eta Igoiti, Ekizi Arruzta eta Peio Gixandut, eta Bixemix, Matio Hospital eta Inar Ugarte. Erre nahi da, hain izanen dira, Bina Bartar eta Bi Bizkaitar, na, partida eta Iduriz Papelian, edera, eta xeoniz atakatu izanen dela, eta jendia usai emezela izanen dela jende frengo anitz.
0: Bo, untsa da, ala, badira itzordu ederak, eta gure pilotariak segituko ditugu urbil-urbiletik, eldu den astartean pundua zurekin eginen dugu, mileskarandi bat gurekin egonik, Januel Andabiur.
1: Bai, eta eldu den astartartea jinko nahi badu. Begi.

0: Ta Julie Rouault, Alida Bidea Egiten, Julie eta lehen diskoa plazara tuzuen joan den udazkenean eta kantuak euskaraz eta frantsesez, euskara ikasten du biziki ongi, egia erran eta gurtzen dugu musandi bat Julie.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta hemengo jendeak egunero itza emaiten dizuegu, Arantxa Kurutsari erri-zerri ibiltzen da, zuen gana, joaten da, mikroa luzatzen, eta gaur Arantxa zure gomita gaztea dugu.
3: Egunan deitzen iz amaia, susko netik niz, emede sortze urte badut. Nahi nuke estalatzen etxetik. Eta nahi nuke segitu artikas natik, eta transformazioan, behiaketik, eta xerritik, eta salditik.
0: Hemen nun gira eta zeiten ari zira egun?
3: Aita lagutzen niz, eta egiten niz komerzializazien, eta maite dut hori mitzatzen turistaikikin, eta prezatzen zer egiten dugu. Aita lagutzen dut, eta nik bakarrik nahi nuke instalatzen, eta gio kuseko, eta maite dut hori txipatik. Sortzik urte, treta ikusi dut, eta ni maite zuen nahi nuen ikasi, beti nahi nuke egin, bakarrik.
0: Zuki etxean, ze abere duzie, ze iten duzie zien etxaldean?
3: Alor, egiten dugu ardik asna, egiten dugu asua dugu, eta egiten dugu xerria ere, pate, buden eta jambona. E maite dut lana egin bakarrik. Maite dut aita ekin, eh? Aita berba klotxura ekin edo soak aita egiten du, untsa egin lana eta... Gio, aita edo ama ikusi da, untsa, bigain duzu, untsa egin da.
0: Hor gazte zira, hor laborantzak ikusi dugu manifestazioekin, eta baitu zailtasunak, zaila da laborari izaitea. Beldur zira zu hortaz?
3: Puskat, ez da git nola pasatuko dugu. Artigazna denak gario da, nahi nuke nik bataiatzen, eta ikusiko, ez dugu lasatzen. Ez da artigazna bada.

0: Gazte batzu, beldur badira, instalatia, ez duda, denek inaldude.
1: Oui, bike mil esker gainit.
0: Mil esker zuri.
2: Hala, Amaia Jauregi, eme sortzi urteko suskundar gaztea. Mil esker Amaia, gurekin egonik.

Hala, zapozain zizi eta lagunak oroitzapen ederrak zu eta ni. Eta bihotz kolpean larumatean itxasun, itxasuko elizan, gerezi bestaren kari, konzertu edera zuentzat, Oreka Teixa eta Thierry Bizkarirekin. Orduan, Thierry Bizkari anauztara dugu, horrek mila bizi desberdin izan ditu musika munduan, Bos Geio, Bolbora, Pumpeka, Egalka, Kokin, Trikitraka, Kalakantaldeetan ibilida, 2008 urteetan manez eta kobreak ere taldea sortu zuen, eta justuki 2008an bakarkako lehen diskoa Muda izen propioan Thierry Bizkari gisa atera zuen. Ahots edera badu, poesia maite du, musikan emaiten du, sentimendu desberdinak aztertuz, eta noizbait azken finean Muda diskontan Thierry Bizkari pixkat musikaren bidez biluztu zen. Oreka Teixa txalaparta taldea da, azken 2030 urte hauetan proiektu desberdinetan ibilia, oroitzen gara munduan ibili zirela Nomadak Teixa proiektuarekin, eta hortik musika filme bat ere eta dokumentala atera zutela. Gaur egun Arkaitz Martinez eta Dexan Bixente eta Mikel Ugarte txalapartariak badira taldean, eta ere Michel Duko, Inigo Egia eta Juan Jose Otsandorena. Itxasuko elizan hariko dira denak Oreka Teixa eta Thierry Bizkari larumatuntan